0: created by Washington with Tehran, adding that he and not Netanyahu calls the shots. But the big question here is, who is calling the shots when it comes to the West Asia war between the alliance of the US and Israel?
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک‌کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت، اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاویه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
2: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
0: And here's what the leaders of Israel and the United States of America had said right before the fresh wave of Iranian attacks.
3: לבנון, כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים, 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
4: Along very well. We've been great comrades. We did a very, very big number on a certain country that was nothing but trouble for 47 years. I disagree with him on a couple of things. I'd like to see Lebanon have a better life. I'd like to see a more surgical attack on Hezbollah. I think it should be more surgical. And we can help them with that, or we can recommend Syria. Syria is doing a very good job of cleaning up their act. They have a very good leader. They have a leader that's really done a good job in a short period of time, and he would love to help.
5: Are you demanding that Lebanon be a part of the short-term deal?
4: No, I'm not at all.
0: Gauri, who is live with me. Gauri, Lebanon is playing a huge role when it comes to the rising tensions, the renewed rising tensions between Israel and Iran at this point. Just take us through why Lebanon remains a sticking point even in the larger truce talks between the US and Iran.
6: You know, ever since this war started, Israel has been very clear all along that it wants to now attack all the fronts on which it has been attacked. And Hezbollah has been the other main front through which its communities have been battered in the north. Essentially, northern Israel is where Hezbollah has been launching its rockets, and the arsenal of Hezbollah has not diminished, Vedika. And I think that needs to be understood very categorically, just how much of military arsenal and prowess Hezbollah still retains right now, which is why Israel feels on one end that because it has the backing of US, it has the backing of Donald Trump, it can go ahead and demolish the one big threat that it continues to face, which is Hezbollah. Iran, on the other hand, is absolutely clear that Hezbollah is extremely important in the network of proxies that it has in its entire region. Hamas has been completely decimated to a large extent. I won't say completely, but to a large extent. That isn't the case as far as Hezbollah is concerned. So Hezbollah Hezbollahs and then and Houthis. These are the two very important proxies that Iran continues to have in the region, which is why Hezbollah is so important. As far as Lebanon is concerned, remember the Lebanese military, the Lebanese